Hei Akashvani Aizawl ani darsari le mini chumli panga a hian thlir vel na hun kan manganga chumima chuan hun tlem kan la neya zai kan ngai tha anga ka charta ti hla Henry Thanjawa khiang te sak ilo ngai thang u.

kan ngai thak ta kha baptist choir aizol te na hnena hlanin ti hla thiam tak maya han re mani sms kan sir le lokonga mengmoi ti aron langa rk ji bai duty nuam le haron ti ai tun rum choron jiak toi le mai mengmoi te hi ole nang po chi bai le ngun da bin kan segment mi longai thak zo sak tur khanin kan han som hal che ni oh ole tuna chunin jebobok pastor bial chai pol ten ihne la kein hlanati hla an remin ngai thavele te ang